0: together.
1: Fáilte rá text a chur orm. A nád a ucht a seacht, a héin a seacht a né, a héin a nád a trí a dó, chun insintum fuí de lá. An is, níos